0: Immer hier tycker jag kanske kanske ifall kunde man kitta det tycker jag och tycker jag är fint.
1: The hottest white moldy from across